0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Словенська народно-забавна глазба. То нісо само пісні.
3: То су тренутки, які їх носимо сабо.
2: І їх ніколи не позабимо. Зато їх здей збираємо. Тісте, які су заздамували генерації.
3: Найвече, найбіль наше, вічне.
2: Одай свій предлог на radiofraer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: Клубу найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічне.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: То не бо кер ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofrajer.si ін одлучай, кдо со вечні фраєри ін катеро место бо да заседли на наші лествіці вечних фраєрів.
0: Тут со вечні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.